0: firi mu a na eno ekyere se dida so ewo ho de ya hwere ne ye be fai iti si ya hwere ne nkwa wo mu kwa de be se anya bio ti me ka kyere bi ama wo mu tie ye won krama mu ne se achia na emui ne bia no ye twa so obesan afefe de asi bia ra no you have been planted but not buried na se ya dia wo na ye ku wo na ye siewa na te se enkwa wo mu abesan afefe men ka ne se e de e ya na e ya so be some when you fra pida na ensuo be fa ne ma ni sei na ensuo ni da so e wo ho na bio ensuo no so e ga to so
1: Jesus
0: yo no ne to ne de na be ko so ato na ensuo be ko so a sie wo kra ne te be sere di pa nkwa wo hia pa nte na ya no na mo mo ho ban na ne ma de se se de ya me si ye wo ati ase ye be san apiga ni ye na ye sere panfo e ka bio wo se e ko ne sa no na ye fa adwen a ye de be sie sie ni aye ye gutters and an educator, drainage is in a nice and so to abetri abesini echo. Na yen so you soon near by bia, a year to two mura gugugu no aye, a batsia ni a wunu ni a ka na aye ye. Ni a nyabaya wonso, na baby